މީ އެއްޝަހަރި ކާޅުނު ދީލަތި ހެޔޮލަފާ ސައުދާގަރެއްގެ ވާހަކަ. އާދައިގެ މަތިން އެއްދުވެހެއްގެ އަސުރަށްފަހު ޝަހަރުގެ މަކުތަުގެ ހިނގާލުމަށް އޭނަ ނުކުއި ބޮޑާކަމެއް ކިބުނުވެރިކަމެއް ނެތި އެ ސައުދާގަރު އޭގެ ފަންތީގެ މީހުންނަށް ސަލާންގަލާންކޮށް ހީ ސަމާސަކު ނުންދިޔަ. މިހެން ދިޔަ ދިއުމުގަށް މުސްކުޅިވެ ކައިބާރު ދެރަވެ މަގުމަތިފަވާ މީހަކާ މި ސައުދާގަރާ ދިމާވި. ޚިޔާލެއް ފިކުރެއް ނެތި ހިނިތުންވުމަކާއެކު ސައުދާގަރު އޭނާގެ ޖީބުން މުފުރާ ދީނާރުނަގައި ಎ ಮುಸ್ಕುಳಿ ಮೀಹಾ ದೀಫಿ ಎಹಿಂದು ಎ ಮುಸ್ಕುಳಿ ಮೀಹಾ ಏನಾಯಕಿ ಮುಳು ಜಾದೂ ಕರೆಕ್ಕಮಶಾ ದಹಿವೆತಿ ಕಮೆನ್ನೆತಿ ಏನಾಯ ಎಹಿವ ಮೀಹಕ ಎ ಮೀಹಕು ಬೇ ನುಂ ಕಮೆ ಕೊದ್ದೆ ನದುರೆ ಬುಣಿಫವಾ ಕಮ ಬುಣಿ ಅದೆ ಸೌದಾಗರು ಬೇನು ವನಿ ಕೊಂ ಕಮೆತ್ತು ಸುವಾಲ್ ಕುರಿ ಎ ಸುವಾಲಾಯಕು ಸೌದಾಗರುಗೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಶೈತಾನ ಸವಾರುವೆ ಎ ದೀಲತಿ ಹುಲ್ಗು ಹೇಳ ಸೌದಾಗರುಗೆ ವಿಸ್ತುಮ

0: ޒަހުރާއަށް ކުޅަންއުޅެފައި ނަސީފް ވިސްނާލި ފަހަރެއްގައި ޒަހުރާ އޮފީހުގައި ވަރަށް ބިޒީކޮށް ވެސް އުޅެފާނެ ޒަހުރާގެ އޮފީހުގައި ކުޑަ ބައްދަލު ވުމެއް ހިނގަމުން ދިޔަ ވެރިޔާ ޢަލީ މުޖުތަބާއާ އޮފީހު ކެހެން ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ވެސް ބައްދަލު ވުމުގައި ބައިވެރިވި
1: ދެންމެ އާގަވާއިދު ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ކަމުދާނެ ބާ
2: ނުދާނެ ಎವಸ್ ಗವಾದೆ ನೂನಿ ಗಾನೂನಕ ವ್ಯಸ್ ಹುರಿಹಾ ಎಮ್ಮಂಗರ್ ಹುಮೆ ನುಡಿದೆ ಏಯ ವಾಣಿಕ ಮೆನ್ನು ಎಹಂ ವ್ಯಸ್ ಆರ್ಮನ್ನಕಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಕೊತ್ತೆ ಬೈ ಆರ್ಮಂಗ್ ಜಿ ಮೈಕೆ ಎಮ್ಮೆ ಕಶಿಗೆಂ ಭಾಗೋತ ನೀಹಂಗ ಮುದ ಮೈ ಕುರ್ಮಕಿ
0: ಯಕೀನ್ ಕಮಾಯ್ ಕುಕಾ ಆದಿ ಬುನಿ